جسته خاله شیدا و شریف و خاله شهلا و شیرین و امیر و خاله شیوا و طلا و حسین و دیگه بگم مامان بزرگ و بابا علادین و دای شهریار و